0: kaabo pada e la toju oja lohun badura bagba ta pa ladu eka
1: suru la bi shoko
0: e lo e karo
2: e ka o
0: e ta lo wa nbe
2: ejo ko mi ni mo fe ke ba mi pe ke ba mi ba so
0: ki loruko yin mo ki loruko yin
2: ya beju
0: okay
2: ya
0: kini do sele
2: ewo bi o tin se obirin iya iya kan lo mu fe olormo merun ko ti ye yin ba to ko wa se le dada o to nto o fun wa lo nje o tin so so ni ta omo bo ko ti e si fe ran ti mi ara wa mo fi fe ya so je te na ati bi 23 years ni ati ti jo nfe ra wa ko fi fe ran ti mi kankan mo ti ti ba so mo ti be mo ti se gbogbo in ti e se gan to won je lo se ni inu mi o dun o fi ran ase ti aye o ran ase ti aye olon inu mi o mo ti so fun gbogbo awon ore re mo ni ki mo wo han ki mi fi le ki mi pe gba nisin mo n dun mi ni mo n dun to ye lo ba je npe to ye to to ke ejo ke ba mi ba so
0: now yo eno yo olomo merin le lo nfe
2: yo olomo merin ni nfe yo olomo merin ni nfe
0: bo le n se mo bo le n se mo tin
2: wa ni to je o gan jewo pe o n fe o gan jewo tori tin lo pe ni yo olomo merin lo pe ni emi ogun mo tele lo pe mi lati je odun meta sisi lo pe ni
0: pe
2: yo ale re olomo merin ni o pe ni ino je ki wa mo number ino je mo pe mo n fe ra won to ti ye ni nigba mo wa bi oko mi le epo ki lo de ti to fi fe ni bayi ki lo sele o ni o n fe lo to won gbodo pa o fun mi mo no da mo fe mo je ko tesi wa ju nu aye re to ibo ti wa oko le oko pa ti oko le ko se ti lu ko re le ko se nkan kan o ti ti wa sun amu ti da so ba so inu mi o dun ti la life inu mi o dun ti kankan eh ipo ya mo fi wa pe to ye to pe ejo e ba n ba so ko ti e je o ton ton ja awon mo re o fun a lo nje o si to ju o nkan si bi so sugbon pe ife ta te fi jo bere je inu wa le inu mi o ti dun ni mo ga so pe
0: ti ba o ti ye mi now kina yin ke fi pe boyo n to mu won lo ma lo fe lomo merin abi kini o ke fi pe boyo n sele
2: emi e ba janu le
0: bu won ise pe fun
2: emi e se pe fun emi e si bu tori bo ti o ba pe igba to pin ni le mi gan ni emi even de ba di yo so pe ni ato won ja ni nkan ta fi mo ja ni tori obinrin bi o ni ati eja tori lati ile lati jo n ba in ti si mo kankan fun ki mo se ni ati eji jo n fe ra wa ati secondary school lati jo n fe ra wa to ti ye yin ba lati 1999 lati jo n fe ra n ti bimo se mo ti wa eji ati eja ṣugbọn lẹnu bi ọdun mẹta tobinrin wa pe ni nkan mọ pe o yan ẹnikan laye obinrin lo pe ni pe ọkọ mi n kọ kini kan ni mo wa bo lẹnu ise jẹ o lale ohun ọda mọ fẹ mọ ati bi ọdun mẹta ti mo wa ti sọ pe mọ fẹ mọ ko ti ẹ wa gbọ ko ti ẹ wa ti ẹjọ osi nkan kan ko ju otunu leke mọto ogodo mo nidi ko se mọto lati bi ọdun meji ko tun mọto rẹ pe ti n wa kaasi o si n lọ bi iṣẹ o n ṣiṣẹ o n ṣiṣẹ ti n lọ bi iṣẹ.
0: Iṣẹ́ wo náà ṣe?
2: Onímọ́tò ni.
0: Oda, ẹ jẹ́ ṣe báyìí. Ṣé ẹ lè fún wa nọ́mbà mú báyìí?
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: All right, ẹ wá bá ń gba nọ́mbà yìí.

0: balowo na gba ti awon na teni oko omo yi na ti dagba won mu sodo won teni oko ta won fe gbugbe na lo mo oko awon feran e ko si wala titi were were were were omo yi na lo sile eko won ni ko ka pupo to fi so pe ise lohun fe ko won awon si jo pa wopo won ra rin ise fun won se freedom fun leyin re omo yi o meni ti o fe o mo wale won si gba towo te se lai forogun lo titi omo ina sabi amo obi mo won lawon atawon aburo awon to seku awon na ko rajo papo lati lo seye fun pelu oko e atoko awon gbogbo won patapata oni kaluku jo nbarin ajo aye e lo omo yen na ti bimo na bi kini won lo bi keji won wa ni awon wa nle lojo kan o la won ba ri call yin won la won o da number yen mo pe awon o ti e kokko fe gbe pe tori nkan ta won se lowo pe eni yen ti e ti nkokko da bi pe on flash awon paran pe ta le ni to n fi phone to n flash awon ba pe awon ti e so pe ibinu la won fi pada pe eni yen pe bi call yen se wa pada wole nu ba won se wa gbe gbigbe ta won gbe number so fun won pe omo aburu awon yi iyen omo to bi po nbe ni ile ewosan pe o si le die kaba won ni awon so foko awon won gbera gbogbo won lo sibe won wa lawon dokita ye omo yen wo won ni won so wi pe omo yen nilo eje pe won o gba eje si lara won ni loju ese o na so gbogbo nkan to ba ti ye ki won se ki won se fun won ni baba omo lo ti en so pe won ni yo mo so pe efa ejeun kon fa ejeun won ni baba omo na so pe rara kon ma fa eje iyawo ohun pe ngba to hun be nle iyawo ohun ni kon wa fa eje re ni ohun be nle ohun lohun ni omo won ba loja koda won lawon na ti en so fun pe oda o bo ba ja wi pe eje ni gbogbo awon lawon duro yi e ma fa eje lara awon ki nkan kan sa ti ma se omo yi lai balowo na won se ayewo eje fun baba omo eje baba ko ba omo akobi mu eje baba yi ko ba omo akobi yi ko ba mu ki wa lode ki lo le sele ki lo fa won ni arakunrin kokko fe sinu bi ki lo le fa ti eje hun oni ba tomo hun mu won wa loja ki ti e ti kan ba na ki dokita o ti e kokko se aye o ki won kokko wa eje to ba bo omo yi na mu iya re na nko ah o wa ya baba lenu pe to ba fi di wi pe eje hun ko ba ti fi ba tomo hun mu daju o sese ko ma ba titi iya e na mu tori pe kawon to fe ra won awon se ayewo eje pe iru fe eje kan na o na lohun ati omo iyawo pe won ni kan pe o la won o na ni iyawo o na ni oko gege bi won ti salaye o won ni gbo oro ife daru won ni won sa kokko bo asiri eje pe oda eje to ba bo mo yin mu na ki won sa ti e kokko lo kokko fo mo leje o mo gbadun igba ti won dele won lo ko yari nibo lo ti ro mo ko salaye a je pe nkokon mi nbe nibe nibo ati wa ala epo won ti e lawon ti e yari pe iru e gbe oni yoro wo oni oko aburu awon o lo fi nlo aburu awon ki lo ngbiyanju lati so pe aburu awon ajapo soju meji nu omo akobi ah nigbati wa lapo boya oko fi ale ni o abi kan ni o won lo so pe awon lo si ibi awon onilana sese ko wa lo re bura ni bi o ba ti le jewo obomo se je leyin oreyin arabirin pada jewo pe ni tooto oko ohun ko lo lo ma kobi ta wa lo lo mo Sherry si ya lenu nigba ti aburu o pada jewo ase oko anti e on lo fun loyun ajomo won si ni pe ka won o tete mu oko to hun ma fe wa ka won o se yawo ko ti e to di pe enikankan yo fura si rara koda o wa so wi pe oko anti hun je ko ye hun pe bi oyun ba sese duro si yan lara ti o ti e ti ijuboya bi osu kan abi bi ose bi melo kan lara pe bi okunrin to ba bayan teyan fe okunrin mi bo ba je pe lo ba bayan lajosepo teyan sun ti lojojumo pe eje omo won yi pada ti o di ti ru okunrin be pe ati pe ohun o fe da ile anti ohun ru on lo fa ton fi dake ton o fi jewo anti wa bere wi pe se nkan kan nbe lati gba to ti wa lodo ohun lati igba to ti wa lodo awon to je wi pe iwo na ni abi gbeyin mama awon iya to si bi awon olohun o yonde mi gugu fun ninu ko ba ole tori ipo nja ko bi o na lohun se ko gbogbo e mora tohun o si je ki omo ya awon tohun o je ka rin won baje gbogbo e bi lo nsadua fo ohun wi pe ohun o je ko mu ya awon o kan e se wa ninu pe ko ohun mu aburo ohun sodo ko ohun o toju re gege bi abi gbeyin oni nigba to di wi pe won so pe tani yo gbomo itani yo ma toju eta oni orisirisi ni awon mo le bi tawon lero wi pe won o duro ti awon oni kaluku oni yewo ti so pe ohun ni tara tohun lodo ohun ni tara tohun lodo kini nkan tohun se fun o to fu wa je wi pe bi daddy ba ti e wa yo loju ko mu o lo sugbon nkan ti arabirin yi wa nso ni pe oni ko si bi tawon le lo awon atoko awon ni koda won ni gbaju gbaja la won je ninu ile ijosin tawon nlo won daruko ile ijosin won suba wa ile daruko e wahala ti be oko ti wa so fun iyawo e pe ah iwa to seru nkan bayi fun anti re daju daju o le pa ohun tori idi e ko eru re ati to fuya ati to kere koda oni omo elekeji to bi fohun pe ohun o gbagbo po on lohun ni sugbon un fi olorun bura pe oko ohun on lo ni omo elekeji won be lori ati lori se ayewo dna won ni won lo oko lo ti won ba se ohun o ni gbomo ki won si ma gbo sisi ohun o ni san lati lo re fi sayewo tori pe ngba to n ba tun kowo lele tan ba lo re se ayewo tan lo se dna tan ayewo eje tan ko won o tun wa dowo wogbo bi o ba ti lo re se ayewo eje iyun o ni ile wo san to won pa won ojo lo to won o mu lo be ohun o ni gba omo yen elekeji si ni wi pe ateru re ati to kere ati to wuwo ohun o gbodo ri ninu ile ehun mo o jade ipin ya ti deba ohun o wa nbe anti e pe ko dariji ohun ohun oni bi kankan to nti e le lona kan ti won o ti e tun bo nla siri ibi to won omo fori lesun na ko to di po won o wa nkan se soro gbesi aye oko yawo egbo se ka be ni mummy ti won wa loro ti won wa foro lo wa won wa lawon omo le bi na nbe awon pe kamu ton fa mara pada kamu o gba sodo 0705 50949. Hello. Yes, I can so saw. Hello. Yes, sir. Uruko yin ati bi te ti pe wa.
1: Uruko ri lo n lata wota.
0: Lata wota an gbo yin sir.
1: E ko eto.
0: Okay. O do everybody oju opo yen o ja funra re ni o ja funra re ni ja funra re +2349062949 tabi 0809700949 awon kokon nbe to je pe o ti ni loju to jole lo. Hello, Ekasson, yes, ma. Kilo soju opo yi funra re lo nre o kan re beje beje beje be na ni +2349062949. Hello.
2: Hello, ma. Hello, ma.
0: Eyin te fi eyin te fi gbo wa sile eyin te fi gbo wa sile
2: e wo e de ko lo gba le fi sita ko le gbo be
0: kan chance yan na ni kokowo fun anti yan na ni kokowo fun
2: ola isa wa bo se ta ko le ki sai wa ko wa bo se ma be ma ko lo gba le fun
0: ko lo gba le
2: mama ko lo gba le fi sita a room kokoko ma sibe second wife eh o ko sita
0: mira
2: e se o ma so lo ba ye je ma ko lo gba le sita
0: e se ma
2: e fo a
0: e se ma e se adupe seri nigbati o soro pe o ni kobo to ra wa na bi e jo mo nbe nsise e ko se abi se be nsise kilo de te le rowo ke mowo ke lo re fi gba ile mi kilo de to ti je podu anti yin o le tun bo pe ke tun kan tun mu yin mora o ni pe asunwon owo kan na lohun atoko ohun lo pe gbogbo owo nbe lakata oko. Hello.
3: E ku eto anti.
0: Yes sir, e ka san ba mi
3: oruko kini Sunday Folabla to don na pata ya yan mo gba sodo mo o iya yan ba gba sodo baba yan tun kun lori mi ara wahala ti o tun sele niyan so o better bi ori bi iya to soro se so yen ko lo gba le sita fun sita so yan lo ma le oro yen ko ma gba sodo mo o ko se gba sodo mo rara so yo ka te niyan o
0: e seun ba mi e seun adupe kila wa fe se le aye isi gan na bayi aye toto aye toto aye male tori pe anti yen so pa won ka ba mo pa won gba sodo won wa ni gbigba sodo nikan ti e wa ko ni koko won la won ka ba mo pa won toju e pa ta won o ti je hello e ka so ma
4: o fun lowo si e o lo pe na sun fun na le o ton lo o le lo si dale
0: bo ti eni ka ti e ti wa pe na ngba to wa wo susu to bi mo foko anti re. Hello.
4: Ele ka san.
0: Yes ma.
4: Apo eto.
0: Yes ma.
4: Olorun mo fun yin se.
0: Ami mo mi oruko yin.
4: Oruko mi ni Yafin Adewole lati Apete.
0: Yes ma mi.
4: Ki a ti won mo gba sodo mo o. Ko mo gba sodo mo.
0: Nibo ni ko wa lo.
4: Anti nkan o le se ku pa anti nkan. Ọpọ àti tó fun lóyún àkọ́kọ́ nǹkan lọ gbalé fún un. Nǹkan lọ gbalé fún un. Má ti wọn mọ gbà sọ́dọ̀ mọ́. Ẹnu ọdẹ tó bọ̀.
0: Ẹ ṣe ìyá mi, ẹ ṣeun àdúpẹ́.
5: Ènìyàn ò fẹ́ ní fọ́rọ̀ o, tí o bá sọrí ẹni. Ènìyàn ò fẹ́ ní fọ́rọ̀ o.
0: Hello, ẹ mà kú rọ̀lẹ́ o.
6: Hello, yeyo ge.
0: Bàá mi, ẹ kú rọ̀lẹ́. Yes, sir.
6: Ẹ ní bàjẹ́.
0: Àmì.
6: Ìyá wa ń kọ́ o.
0: Àláfíà ni. Àláfíà ni màmá wa.
6: Alàgbó ìdúná ìdọ̀rẹ́ alàgbó alàgbó ọlọ. Awo lọ́wọ́ ìdòwò ògbó ẹ̀kẹ́tọ́ ọmọ ni láti alágbótọ̀ ọdún ogun ẹ̀rú Ìbàdàn. Ṣé rí ìyàwó yẹn ìyá yẹn ìyàwó yẹn nǹkan tí mi kọ̀ sọ fún mi pé ẹ̀gbọ́n yẹn gan ni kó lọ gbálé fún àbó ẹ̀ yẹn kó dẹ̀ jì kí ilé gbèsè àwọn kan náà gbèsè àwọn gan ni o kó dẹ̀ má jì kí ọkọ rẹ̀ náà torí tó bá ti ọkọ rẹ̀ náà bá tún mọ̀ má ti padà máa fẹ́ àwọn náà ni gé ọkọ ẹ̀ mọ̀ tí ó fi lọ gbálé fún kọ́nà ẹ̀dẹ́ jì ẹ fún iṣẹ́ fóònù ìbàjẹ́ kú ètò.
0: Àmì Ọlọ́run ẹ ṣeun àdúpẹ́. Bí ọkọ rẹ̀ bá wá mọ̀ bí ọba mọ̀ ọmọ èyí tó ti bí fún ọkọ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ nǹkan kí ni kí wọ́n ti ṣe tọmọ sí. Ṣé wàá má ṣeun. Hello.
7: Hello.
0: Yes ma. Yes ma. Orúkọ yín.
7: Fátímọ̀ Yusufu látomi yálé.
0: Ẹ ṣe ma.
7: Ẹ rí ìwà tí ọkọ ẹ̀gbọ́n wù ìwà tí ọ̀dà ni. Ọyẹ kó wu ìwà bá ọmọ náà sì rèé. Ṣé ń gbàgbọ́ wọn ti kọ́kọ́ ń tẹ̀lé. Tí ò tiẹ̀ lè sọ fẹ́ gbọ́n rẹ̀. Irú ìyá rẹ̀ gan ẹbọ́ yẹ kọ́ lọ sọ fún pé nǹkan báyìí nǹkan báyìí. Kó tó di pé ó di torí mú. N tó ṣe wọ̀n ọ̀dẹ́ ọ̀kọ́ náà ọ̀sà. Báwọn èèyàn náà ṣe ń wí. Kọ́kọ́ mọ́ kó kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ ni kọ́ mọ́ gbà sọ́dọ̀ o. Kọ́ mọ́ gbà sọ́dọ̀. Ẹ kú ètò.
0: Ẹ ṣeun ma, ẹ ṣe àdúpẹ́. Ẹni yẹn ń bẹ lọ́dọ̀ wa tí wọ́n ń gbé tó ìbáyìí. Nítorí àti ṣàfihàn ojú wọn la fi jẹ́ wọn wọlé. Torí wọn tiẹ̀ yarí wọn làwọn fẹ́ wá sọ̀rọ̀ fúnra wọn ni. Hello.
8: Hello ma.
0: Yes ma.
8: Àǹtí bí n pé ẹ kú ètò ma.
0: Mọ́ mi ẹ ká sàn ma.
8: Ọlọ́run máa fún yín ṣe o.
0: Àmì Jésù. Ẹ bá yín rédíò yẹn sílẹ̀ kó má bàa já tàbí kẹ́ kúrò mẹ́.
8: Ṣé ẹ rí obìnrin yẹn? Tó bá fẹ́ lọ gbalé fún bòmí gan kó gbọmọ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀. Torí tí ò bá gbọmọ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ bàbá yẹn tún lè máa lọ bá obìnrin yẹn níbi tó wà náà. Kọ́ gbọmọ yẹn kúrò lọ́wọ́ ẹ̀. Ọlọ́run máa fún yín ṣe.
0: Àmì ẹ̀ṣẹ̀ o. Ṣé yóò wá rọrùn láti tún bẹ̀rẹ̀ ìtọ́jú abiyamọ lẹ́lẹ́ẹ̀kejì? Òun ló wò ìyá ẹ̀. Ṣó náà ni yóò tún máa tún tọ́jú ọmọ tó tún bá a bí? Àbí àbẹ́ pé bí o lè mi tún ṣe àbí ẹ ló ìpè yẹn ò dúró ntì ẹ ni. +2349062949. Hello.
9: Hello ma.
0: Yes ma.
9: Yes ma. Kò lè gbàmú kò lè orí ti tọ́jú ìyá kò sí lè máa tọ́jú ọmọ kò wá solution sí ọ̀rọ̀ ilé ayé ara kò lọ wẹ̀ ẹ́ ti rúùn fún kòkòkò kan. be ma ko le ti run fun ko le tu pomo lowo e raye ko jo
10: be ma
0: e se ma
10: o ma se mi kari ara e
0: ko lo gba e se ma aye yi okuni fe so e mi na ko ti e ni nbere be na wo ni pe se gbogbo gbe si aye titi aburo re ni o fi sin igba ti oba birin mama kila ti se awon na dogbon so fun pe abi e kuku gba omo arabirin tu wa soro wi pe kini ari daju pe bo na ba tun gba omo to mo ba tun dagba nti ya re se po to ni se pada sinki aun hello
11: mama
0: yes sir e ka so sir ami oba mi e se sir
11: kudura gbande fun ada sike down ara no no da so o ti wa lai ti wa yo ti ba ye na no ba so olorun ko mo je se be je sa ye
0: hmm
11: ko ba gba le fun ara re yan a le keko ti o ya ye seri
0: hmm
11: yo o tin te ni ti ni da ba yin eh ni ti le ti te ko lo je gba fun mi o ni emi olorun ko mo ise na ko mo ti si ti te ti te ni da ba wona ni kankan na ko le mo ko ko le mo je se e gba ye e le se pata ni an da na an da na e si si ya di se tin e yin ti ba na at mo ba je tin so a tin se le kan wa kan si se ba kan ba ko le an da da at di gba ye se ri na na wa lo
0: ami jesu e seun ba mi e seun grandpa adupe boya ki n gbianju ki mu ipe eyo kan si hello e ka so we ku role o
12: hello e ka so ati bi nke
0: yes ma e ka so ma
12: cherry ko se ma to ko
0: oruko yin ma oruko yin ma mi
12: oruko mi ti saja yin se ko se ko to ko mama yin mama yin bi mo igba o lu fe si ni o po omo lati kekere n to le fe fi so pada time ti e di ati woman yin ko ba ro ti mama yin fit life ta won le e mama ka so wa yin a wa ti grammar
0: mm
12: so ma te ti grammar ko fit ta won mo won igba mi yin te
0: hmm
12: e ge fu te ati baba ati di solo re ni
0: ah o ga o
12: baba ba mo yin lowo e to lo ri mari to lo fe le mi won ni je ko mo ni nkan to se ko fit omo ko bi yin ko pe somo to bi so pe no na je ko pe igba lowo bo ko ba je igba lowo omo meji to ro for life
0: hmm
12: ko pe sa omo meji kan
0: hmm
12: to ba ko se fun bi o ba de ko se ko lo ma se laba ru ko fi toju awon mi e fi ya ye si le je ki ya ye si mi o ti se to le se o ti se to to wo de ti ton lesson to to e so fun ko lorun wa so ma ye lesson re lori awon omo e fi ya ye si mi
0: yes ma
12: mama ye rara
0: yes ma e se ma mo dupe egbon kan ti npe ti peru telomi ogbon aburo titi e ti o gbe gbale lori ikan lore titi e titi to fi dagba yi iso lolokunrun fi dupe e ma gbagbe ojo kankan din logbon osu kejo o ayajo ojo amala amala fes gbogbo eyin te ba feran oba birin ori afefe ki lati se ni tooto e ba mama ra ticket amala nbe lowo won gbogbo eyin te ba wa feran omo ki lati se olubi npe fatoye e wa ra ticket amala o shiku die na o ma yo la yo ju aye buru o so bo eh a wa sila tu osinowo eh won ni I need beru olorun nlo fa yi ah oko sister re loju opo aye lu jara ni e seun o Alaji Mufta Ogunrede Marindoti Salamu Alekun Alaji o e ma seun Alaji mu dupe dupe so emi o mo ka sa mi were were eli o dakun ra ba ngbo rin si

Oye tuku le tuka le o. Ogba wa ta ja san mose. Las fi san sise. Ta ja mo ra won.

0: mo ti so wi pe eyin agba ni ma fun lo nje lasale e ri pe mo wa pe o fi ba mi laadis wole oju si na si awomo lenje leje eya omo eri moje elewe nje we ewele ti ewele we eleru fu ora fin lo bese ri fin lawon asakasa ti jo abi ara wori ojo ka tutu ye na si le pada Rebecca Reyes Yinka Adewale ayo ba mi challenge gogo won be lojo po Facebook oya ti wole be ba ti se wa wole ati mo pe nkan to ku ni pe ka woju agbo olorun mi ti de all famous oya ma lo soju opo facebook kan ni 32 fm lo ma gboju wo olorun mi o ba ti se wa wo ma share re saye mo ba nkan to ku ba ni ka wa ma jo so fi di 9:30 ina to olorun mi lajo mu nkan le
1: rise up to dance to my new fujiga
0: nkan to ku ba all famous on la fejo ẹ rí pé bí mo ti ṣe wọlé pẹ̀lú bàmíbàrí

0: wa tun ko ni ta ya jo o se jo ni ta yo se jo ilo se ta ni mo se gaga ay agbe moto mi lo ba won
1: aro
0: awon eyan ti wa nta mi le yoju si won won pe mi mi o le gbe
1: emi kan
0: nbo ya mo ni eja ko won wole o ye je bere anyhow olori meji ni mo gbe soju kini araja abasa kade nikan lo wa olori keji ko pe mi ko lohun oni wa lo sele aye ko ni explanation do ni sugbon re mi na
1: aye
0: lori emi nikan ina ni o kini mo wa se gangan na
1: aye
0: o wa aye mo wa aye se le le mi possible
1: se ko se lo do sara to duro
0: ni da yen na to ni ele ohun o mi ju en bi o ku le ko ti fi dupe lodo lo lorun emi nikan
1: se ko se lo do sara to
0: iwo ya mo da si jo njẹ o ba ti ese re ni o se re gan ke si
1: olomoge oloju espiro alamu ati ma
0: opolopo awon ti mo pe ti o ye ki won yoju ni won
1: aya
0: mi o ti e wo be o kan ba ti mi lo ni olorun o se to boju mi je to da yeye mi le faye se a wa nbe titi di bi ago mewa ko da ni won to after party mo ni o ti re mi wọ́n ti organize sórí akara ẹ wo èmi o ẹ fèmi lẹ̀ mi ò tún rò oorun sùn tílẹ̀ fi mọ́
1: ẹgbọ̀n
0: ṣáà ń rọ gbogbo ẹ̀ náà ni mo ṣe
1: ìmọ̀ọ́nù ẹ̀ mọ́ kí ẹ.
0: ẹ̀yin náà sì lọ́mọ
1: aláyé ẹ̀ nù
0: ẹ̀ ń sáré kiri nítorí mi ẹ̀ sáré kú ni
1: ìmọ̀ọ́nù ẹ̀.